0: down the minds of man.
1: Nimbaye
0: ba ke ta ke ani sulala tangira ma mana wa ke ta wa